tie me nede ya abrabona ye pisi basa ukwa wani ma enko ukwa wachi nsua enye ye unhuru ni ya unfa mfa nede abdi me kamfu onyamiye kwa makura we hivi ya sikwa nekura no edede mao senede uwa miye nina pwamuni ya chinedi na ye yina ya odiye baba kutru yankuni mbiye na mwati

Awurade yekwati wa yetumi ni ye hiawo sha o mama ni yetumi ni bo fre djuma wa fre ya bemui ne pa ka ye wunyina sie atakupen ya sie.